تذکرشه درم بیر ایست وی فیکس وی اصم میسو بگی وی عرب و شیخ وی دد ناوی نالگا کو کات برمون ستیکس یو عریشو